0: 25. do 28. juna, Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak, 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
1: Slušate TDI.

0: Bob Sinclair i I Can't Wait.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
0: Jasno je da mi u Srbiji volimo da se hvalimo, a još kad imamo i čim, tek tad kreće zabava. A zabava je svakog petka na TDI Radiju kod nas, jer...
1: Present and future, combined to perfection. Night Shift Radio.
0: Tako je, Vladimir Pavlović i Marko Živanović, inače poznatiji pod pseudonimima Divoli and Markvard, su svetski poznati DJ-evi i producenti. Javnosti su se prvi put predstavili 2015. godine i sarađivali su sa najvećim zvezdama elektronske muzike, kao što je i Bob Sinclair, kog smo čuli malo pre, kao što je David Guetta, Afrojack i gomila još drugih. Dakle, oni su od onih svetskih, a opet malo i naših. Nova emisija, novi Night Shift Radio Show, kao i svakog petka kod nas, žurka startuje u 21 sat.
2: Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchacho. Y si el pueblo pide, chipapenme. Y si el pueblo pide, let go, let go.